دو دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاجاساي بېلىقى، بېلىق كاۋىپى، سۇدا پىشۇرۇلغان بېلىق. ئاشخانىدىكى بۇ ئاساسلىق قورۇمىلارنىڭ ھەممىسىگە دېگۈدەك ئوخشاش بىر باش پېرسوناژ يوشۇرۇنغان. ئۇ بولسىمۇ باجا بېلىقى. ئۇنىڭ باھاسى ئەرزان، بېلىق قىلتىرقى ناھايىتى ئاز. قازانغا سېلىپ بىر نەچچە مىنۇتتىلا تەييار بولىدۇ. مەيلى ئاشخانىنىڭ ئارقا ئاشخانىسىدا بولسۇن ياكى ئۆيدە تاماق ئەتكەندە بولسۇن، ھەممەيلەن ئۇنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئەمما باشا بېلىقى توغرىسىدىكى تالاش تارتىش ئەزەلدىن توختاپ قالغىنى يوق. بەزىلەر ئۇنى گۆشى يۇمشاق، ئىقتىدار باھا نىسبىتى يۇقىرى، ئاشخانىدىكى يېڭى ئاشپەزلەرنىڭ نىجات يۇلتۇزى دەپ ماختىشىدۇ. يەنە بەزىلەر ئۇنى مەينەتلىكىدىن يېگىلى بولمايدۇ دەيدۇ. ھەتتا ئۇنى ئەخلەت يەپ چوڭىيىدۇ دېگەن گەپلەرمۇ تارقالغان. باشا بېلىقى زادى قانداق بېلىق؟ نېمىشقا شۇنچە ئەرزان سېتىلىدۇ؟ يېسى بىخەتەرمۇ، ساغلاممۇ؟ باشا بېلىقىنىڭ ئىلمىي نامى بۇ جەمەتى چوڭ ئامۇرسۇن بېلىقى. ئاممىباب قىلىپ ئېيتقاندا ئۇ بىر خىل ئامۇرسۇن بېلىقى. باشا بېلىقى دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋەب ئەمەلىيەتتە ۋيېتنام تىلىنىڭ ئاھاڭ بويىچە تەرجىمىسى بولۇپ، ئۇ ئەسلىدە مېكون دەرياسى، مەينەن دەرياسى ۋادىلىرىدىن چىقاتتى. ئاساسلىقى ۋيېتنام، تايلاند قاتارلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىدە بېقىلاتتى. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، خەينەن قاتارلىق جايلىرىدىمۇ ئاز مىقداردا سۈنئىي بېقىلىدۇ. باشا بېلىقى بىلەن لۇڭلى بېلىقىنى ئەڭ ئاسان ئارىلىشىپ كېتىدىغان بىر جۈپ ئاك ئۇكا بېلىقلار دېيىشكە بولىدۇ. لېكىن ئۇلارنىڭ پەرقى ناھايىتى چوڭ. باشا بېلىقى تاتلىق سۇ ئامۇرسۇن بېلىقى بولۇپ، ئاساسلىقى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا بېقىلىدۇ. لۇڭلى بېلىقى دېڭىز سۈيى كامبالا بېلىقى بولۇپ، دېڭىزغا يېقىن دېڭىز رايونىدا ياشايدۇ. سىرتقى شەكلى تىلغا ئوخشىغاچقا كالا تىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. لۇڭلى بېلىقى باشا بېلىقىدىن كۆپ قىممەت بولۇپ، ھەر جىڭى 50 يۈەندىن ئاشىدۇ. باشا بېلىقىنىڭ ھەر جىڭى ئادەتتە 9 يۈەندىن 15 يۈەنگىچە بولۇپ، پەرقى ناھايىتى روشەن. ئۇلارنىڭ بىردىنبىر ئورتاقلىقى شۇكى، بېلىق گۆشى پىشىقلانغاندىن كېيىن ئاق ھەم يۇمران قىلتىرقسىز گۆش پارچىسىغا ئايلىنىدۇ. مانا بۇ ناچار سودىگەرلەرگە ساختىپەزلىك قىلىش پۇرسىتى يارىتىپ بەرگەن. كۆپچىلىك سېتىۋالغاندا ئورالما بەلگىسىنى تەكشۈرسە بولىدۇ. ئەگەر ئورالما بەلگىسىگە تاتلىق سۇ لۇڭلى بېلىقى دەپ يېزىلغانلىقىنى كۆرسە، چىقىدىغان جايى ۋيېتنام، تايلاند بولسا، ئۇ دەل باشا بېلىقى بولىدۇ. تاللا بازىرىنى ئايلانغاندا 10 يۈەن، ھەتتا نەچچە يۈەنگە بىر خالتا باشا بېلىقى سېتىۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى بايقىشىڭىز مۇمكىن. ئۇنىڭ باھاسى نېمىشقا بۇنچە ئەرزان؟ بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب باشا بېلىقىنىڭ ماسلىشىش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەننەرخى تۆۋەن، پايدا نىسبىتى يۇقىرى بولغان يېمەكلىك ماتېرىيالى ھېسابلىنىدۇ. باشا بېلىقىنى بېقىش ناھايىتى ئاسان. ئۇ يەم خەشەك تاللىمايدۇ. ئوزۇقلىنىشى خىلمۇ خىل، ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولۇپ، قىسقىغىنە بىر نەچچە ئايدىلا بېلىجاندىن بازارغا سالغىلى بولىدىغان يېتىلگەن بېلىققا ئايلىنىدۇ. ئۇنىڭ گۆش چىقىش نىسبىتى يۇقىرى. بېشى، تېرىسى، سۆڭكى ئېلىۋېتىلگەندىن كېيىن پىشىقلاش سەرپىياتى ئاز بولۇپ، بېلىق گۆشى بايلىقىدىن ئەڭ زور دەرىجىدە پايدىلانغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىنىڭ باقمىچىلىق تەننەرخى نىسبەتەن تۆۋەن. كۆلەملەشكەن پىشىقلاش كەسىپ زەنجىرى، پىشقان سوغۇق زەنجىرسىمان توش ئومۇمىي تەننەرخنى يەنىمۇ تۆۋەنلەتكەن. باشا بېلىقى توغرىسىدا ئەڭ كەڭ تارقالغان قاراش ئۇ بەك مەينەت، ئەخلەت يەپ چوڭ بولغان دېيىش. بۇ پۈتۈنلەي خاتا چۈشەنچە. ياۋا باشا بېلىقىنىڭ بەرداشلىق بېرىش كۈچى ھەقىقەتەن نىسبەتەن كۈچلۈك بولۇپ، سۇ سۈپىتى سەل ناچار، ئوكسىگېن مىقدارى بىر قەدەر تۆۋەن مۇھىتتىمۇ ياشىيالايدۇ. لېكىن بۇ ئۇنىڭ مەينەت ئىكەنلىكىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئۇنىڭ ئەخلەتنى ئوزۇق قىلىدىغانلىقىدىن تېخىمۇ دېرەك بەرمەيدۇ. ئەمەلىيەتتە مۇنتىزىم يول ئارقىلىق سېتىلىدىغان باشا بېلىقىنىڭ ھەممىسى سۈنئىي، كۆلەملەشتۈرۈپ بېقىلىدىغان بولۇپ، باقمىچىلار ئۇلارغا ياخشى يەم خەشەك بېرىدۇ. بۇنىڭدىكى مەقسەت بېلىقنى تېز، ساغلام ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ يۇقىرى پايدىغا ئېرىشىش بولۇپ، ھەرگىزمۇ ئەخلەت بىلەن باقمايدۇ. دۆلىتىمىز باشا بېلىقىنى ئىمپورت قىلغاندا ئېغىر مېتال، بۇلغىما قاتارلىق كۆرسەتكۈچلەرنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، لاياقەتلىك بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلغاندىن كېيىن ئاندىن بازارغا سېلىشقا رۇخسەت قىلىدۇ. گەرچە باشا بېلىقىنىڭ باھاسى ئەرزان بولسىمۇ، ئەمما ئوزۇقلۇق قىممىتى يەنىلا ناھايىتى يۇقىرى.

0: ئاشقانلىقىنىڭ 35 يىللىقى. ئۆزگۈرۈش بىلەن قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتكەن خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئىككى تەرەپ جۇڭگو بىرونى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى يېتەكچى قىلىپ، ئىستراتېگىيىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايون تىنچلىقى، مۇقىملىقىغا تېخىمۇ كۆپ ئاكتىپ كۈچ قويۇشى كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بۇ يىل جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىلىنىڭ باشلىنىشى يىلى. بىرونى 2035 ئۇلۇغ ئارزۇسىغا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتىدۇ. ئىككى تەرەپ بۇنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، جۇڭگو بىرونى ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە تۈرتكە بولۇشى كېرەك. بىرىنچى، يۈكسەك دەرىجىدە ئۆزئارا ئىشىنىدىغان ئىستراتېگىيىلىك ھەمراھلاردىن بولۇپ، ئۆزئارا قوللاشنى داۋاملىق چىڭىتىپ، ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈش. ئىككىنچى، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئالىدىغان تەرەققىيات ھەمراھلىرىدىن بولۇپ، زور بايراقدار ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق گۈللەنمە ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىش. ئۈچىنچى، ئۆزئارا چۈشىنىپ يېقىن ئۆتىدىغان مەدەنىي ھەمراھلاردىن بولۇپ، دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسىنى بىرلىكتە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئەل قەلبىنى تۇتاشتۇرۇشنىڭ يېڭى يارقىن نۇقتىسىنى بەرپا قىلىش. تۆتىنچى، دۇنياۋى ئىدارە قىلىشتىكى ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدىن بولۇپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە تېخىمۇ زىچ بولغان جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مەزكۇر رايوننى 100 يىللىق ئۆزگىرىش داۋامىدا تىنچ، مۇقىم ۋە تەرەققىي قىلىپ گۈللەنگەن ئۈلگە كۆرسىتىش ئېگىزلىكى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش كېرەك. بىللاق سۇلتان ھەسەننالنىڭ رەئىس شى جىنپىڭغا يوللىغان سەمىمىي سالىمىنى يەتكۈزدى. بىللاق مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو برونىنىڭ قەدىناس دوستى، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ دوستلۇقى چوڭقۇر، برونى بىر جۇڭگو سىياسىتىدا چىڭ تۇرىدۇ، جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بېكىتكەن تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئارزۇسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى قاتلامدىكىلەرنىڭ قويۇق ئالاقىسىنى ساقلاپ، سودا سېلىنمە جەھەتتىكى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئىككى تەرەپ خەلقىگە بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ دانا رەھبەرلىكىدە جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىدا زور مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش نەتىجىلىرى دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتتى. جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق پىلانىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يولغا قويۇپ، تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى قولغا كەلتۈرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. جۇڭگو دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، كۆپ تەرەپچىلىك ۋە خەلقئارا تەرتىپنى قوغداشتا ھالقىلىق رول ئوينىدى. بىرونى رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيىسى ۋە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى يۈكسەك ئالقىشلايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگونىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى رايونغا بەخت ئېلىپ كېلىدۇ. بىرونى جۇڭگو بىلەن زىچ ماسلىشىپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگونىڭ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايوننىڭ گۈللىنىشى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشنى ئۈمىد قىلىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 5 ئاينىڭ 12 كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى ئىنانى بىلەن كۆرۈشتى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشى، ئىشىنىشىنى كۈچەيتىش، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشىغا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. شۇنداقلا دۇنياۋى مائارىپ، ئىلىم پەن، مەدەنىيەت ئىدارە قىلىشنى ئىسلاق قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشتە ئاكتىپ رول ئوينىدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ خىزمىتىنى پائال قوللايدۇ. ئىككى تەرەپ دۇنيا تىنچلىقىنى قوغداش، دۇنيا تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: نۆۋەتتە تىنچلىق، تەرەققىيات، ھەمكارلىق، ئورتاق پايدا ئېلىشتىن ئىبارەت دەۋر ئېقىمى ئۆزگەرگىنى يوق. لېكىن سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرى، زومىگەرلىك، بىر تەرەپچىلىك قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش يېڭى تۆت كوچا ئېغىزىغا كېلىپ قالدى. جۇڭگو

0: مۇھىم دۇنياۋى تەشەببۇسلارنى قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن بولغان ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، رايون تىنچلىقى، خەۋپسىزلىكى ۋە گۈللىنىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. سۇچىلىق مىنىستىرلىقى 5-نىڭ 12 كۈنى بۇلتۇرنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە يېزىلاردا تۇرۇبا سۈيىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى 96%-كە يېتىپ، دۆلىتىمىز يېزىلىرىنىڭ سۇ تەمىنات كاپالەت سەۋىيىسى كۆرۈنەرلىك ئۆستى دېدى. سۇچىلىق مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى زۇ لەيمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2025-يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە يېزىلاردا تۇرۇبا سۈيىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەمىنلەش قۇرۇلۇشىنىڭ يېزا نوپۇسىنى قاپلاش نىسبىتى 71%-كە، ناھىيە رايوندا بىر تۇتاش باشقۇرۇش نىسبىتى 72%-كە يەتتى. زولىمىڭ مۇنداق دېدى: يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتى. 2025-يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە 3,816,000 ئورۇندا يېزا سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلۇپ، يېزىلاردىكى 850,000,000 نوپۇسنى قاپلىغان تورلاشقان سۇ تەمىنات كاپالەت ئىقتىدارى شەكىللەندى. بۇنىڭ ئىچىدە 438,000 ئورۇندىكى يېزا مەركەزلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى 830,000,000 كىشىگە مۇلازىمەت قىلدى. چەت، يىراق، تاغلىق رايونلار ۋە سۇ ئىشلىتىش قىيىن رايونلار تەدرىجىي تۇرۇبا سۈيى ئىشلىتىشكە باشلىدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. يېقىن كۈنلەردىن بۇيان جايلاردا، شەھەرلەر دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى قىزىپ كەتتى. ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى ئەۋجالدى. بىلەت ئىقتىسادى ئىستېمالنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. سىچۈەن ئۆلكىسى شەھەرلەر پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە 10 قېتىملىق كەسكىن مۇسابىقە ئاياقلاشتى. مۇسابىقە مەيدانىنىڭ سىرتىدا جايلار توپ مۇسابىقىسى بېلىتى ئارقىلىق مال سېتىۋېلىش، يېمەك ئىچمەك، مەدەنىيەت ساياھەت قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ ھالىتىنى تۇتاشتۇردى. ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى 2026-يىللىق جاڭسۇ ئۆلكىسى شەھەرلەر پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە نەنتۇڭ كوماندىسى بىلەن نەنجىڭ كوماندىسىنىڭ مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. نەنتۇڭ شەھىرى بىلەت ئىقتىسادىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، 10 نەچچە مەنزىرە رايونىنى ھەقسىز ئېچىۋېتىپ، ئالاھىدە تۈرلەردە يېرىم باھادا ئېتىبار بەردى. مۇسابىقە مەيدانىنىڭ سىرتىدىكى ئالاھىدە بازار ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كەتتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىغا قارىغاندا، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا مەملىكەت بويىچە يېمەكلىك سودا ئىمپورت ئېكسپورتى 594,860,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6,5% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى باشقا ئىقتىسادىي گەۋدىلەر بىلەن بولغان يېمەكلىك ئىمپورت ئېكسپورتى 350,380,000,000 يۈەن بولۇپ، مەملىكەت بويىچە يېمەكلىك سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58,9%-نى ئىگىلىگەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ مۇقىم راۋاجلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى زور. بىز ئىككى دۆلەتنىڭ ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشىنىڭ دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ مۇقىملىق ۋە ئېنىقلىق ئاتا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز، دېدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى باش كاتىپىنىڭ مۇئاۋىن باياناتچىسى فارخان مۇنداق دېدى: بىز جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي سۆزلىشىشىنى ئالقىشلايمىز. ئىككى تەرەپنىڭ داۋاملىق سۆزلىشىش يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىنى كۈتمەكتىمىز. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىككى ئىقتىسادىي گەۋدە. ئىككى تەرەپنىڭ ئىقتىسادىي سىياسەت جەھەتتىكى ئىختىلاپنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىشى دۇنياغا پايدىلىق. دۇنيا سودا مەركىزىي جەمئىيىتى كېڭىشىنىڭ رەئىسى دېرو جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى پىكىر ئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆز ئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا پايدىلىق دەپ قارىدى. يەر شارى سودىسى ئېنىقسىزلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ئامېرىكىنىڭ سودا سانائەت ساھەسىدىكىلەر جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ سەمىمىي بىۋاسىتە پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسى ۋە تېخنىكا ئالماشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەمكارلىقنىڭ داۋاملىق ئالغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئىككى دۆلەت ۋە يەر شارىغا گۈللىنىش ئېلىپ كېلىشىنى ئۈمىد قىلدى. ئامېرىكا روبېرت مورس تاشۆسىنىڭ ئالىمى مورت مۇنداق دېدى: جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ھەمكارلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىشى دۇنياغا نەپ يەتكۈزىدۇ. Amerika zungtungu bilen Jungonun devlet reisi Pat Arda baş

0: بېجىرىش، ۋاكالىتەن راسچوت قىلىشقا بولىدۇ. ئورتاق چىقىم قىلىشتا داۋالنى سۇغۇرتىسى شەخسىي ھېسابات مەبلىغىنى ئىشلىتىپ، ھەم بەھرىلىنىدىغان ئەزالارنىڭ داۋالىنىش، دورا سېتىۋېلىش خىراجىتىنى چىقىم قىلىشقا بولىدۇ. داۋالنى سۇغۇرتىسىدىن قولايلىق چىقىم قىلىشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، بېجىرىش ۋاقتى زور دەرىجىدە قىسقىراپ، دەرھال بېجىرىشكە ئۆزگەرتىلىپ، ھەقىقىي تۈردە ئاممىنىڭ يۈكى يېنىكلىتىلدى، ئۈنۈمى ئاشۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇنىڭدىن كېيىن ئاپتونوم رايون داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن قولايلىق چىقىم قىلىش ئەندىزىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامغا ئۇزارتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان مۇلازىمەتنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۈسكۈنە كۆرۈنمە يۈزنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ، ئاۋازلىق يېتەكلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت ئىش ئورنى تەسىس قىلىپ، مەشغۇلات قىلىشقا ياردەملىشىش قاتارلىقلار ئارقىلىق تېخىمۇ كەڭ قاپلاش، تېخىمۇ ئەلا مۇلازىمەتنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئاممىنى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىسلاھاتى ئېلىپ كەلگەن قولايلىقلاردىن بەھرىلەندۈرىدۇ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز، AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز، ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 12:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلامى نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز، ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
2: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
2: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
4: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
5: سائەت 20:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
6: سائەت 22:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ، ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
7: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықты зор байлық программасы.
8: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райондық сәхия сағламлық комитеті бірлесіп басқарған. Пәнні умумлаштырушқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірілейміз. Кеселліктердің алдын алыш, сағламлықты ілгірі сүрушінің ең жақсы жолы. Тән сақтықты зор байлық программасында Автоном райондық сәхия сағламлық комитеті белән бірлікте сағламлықты ілгірі сүруш, пәнні умумлаштыруш дәрісханасы, пәнні умумлаштыруш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлерін умумлаштырып, илім пән рухын әуж алдырып, ілми идея тарқытып, ілми усул тәшәббүс кылайлы.

مەلھىمى سۈرتكەندە باش بارماقنىڭ بارماق قورسىقىنى تەرتىپ بويىچە بېسىش ھەم ھەر بىر بارماقنىڭ تىرناق يىلتىزى ۋە ئىككى تەرەپتىكى بارماق يېرىقىنى ئۇۋۇلاش. قولغا ئەتىكەن ئۆسۈپ قېلىش، تىرناقنىڭ گىرۋەكلىرىدە يېرىق پەيدا بولۇش ۋىتامىن كەملىكتىن ئەمەس، بەلكى تىرناقنىڭ يىلتىز قىسمىدىكى كىچىك تىرناق تېرىسى قۇرغاقلاشقاندىن كېيىن كۆتۈرۈلۈپ قېلىشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ نېپىز تېرە تىرناق بىلەن بارماق ئارىسىدىكى يېرىقلارنى يېمىلەشكە مەسئۇل بولۇپ، يېرىلغان ھامان باكتېرىيەلەر ئاسانلا تىرناق ئېرىقچىسى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقارىدۇ. قول ئاسراش مەلھىمى ئالقان ۋە قول دۈمبىسىنى نەم خۇش قىلىدۇ. لېكىن تىرناق يېرىقى ۋە تىرناق يىلتىزىغا سىڭىپ كىرىشى ناھايىتى تەس. چوقۇم سىرتقى كۈچكە تايىنىپ ئاسراش تەركىبىنى ئىتتىرىپ كىرگۈزۈش كېرەك. كونكرېت ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن خاسىڭ چوڭلۇقىدا قول ئاسراش مەلھىمىنى سىقىپ چىقىرىپ پۈتۈن قولغا تەكشى سۈركەيمىز. ئاندىن ئوڭ قولنىڭ باش بارمىقى ۋە كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن سول قولنىڭ باش بارمىقىنىڭ تىرناق يىلتىزىدىن تۇتۇپ كۈچەپ 5 سېكۇنت ئۇۋلاپ، ئاندىن تىرناقنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى بارماق يېرىقىنى بويلاپ ئاستى ئۈستىگە 3 قېتىمدىن يۇقىرى تۆۋەن ئۇۋلايمىز. 10 بارماقنى بىر بىرلەپ مۇشۇنداق ئۇۋلاشقا جەمئىي 30 سېكۇنت كېتىدۇ. سىز قول ئاسراش مەلھىمىنىڭ ھەقىقىي تۈردە تىرناق يېرىقىغا سىڭىپ كەتكەنلىكىنى، تىرناقنىڭ كىچىك تېرىسىنىڭ يۇمشاق، يېقىشلىق بولۇپ كۆتۈرۈلۈپ ئاقىرىپ كەتمىگەنلىكىنى بايقايسىز. ئەگەر تىرناقىڭىزغا ئەتىكەن ئۆسۈپ قالغان بولسا، ھەرگىز تارتىۋەتمەي پاكىز تىرناق ئالغۇچ بىلەن يىلتىزىدىن كېسىۋېتىڭ. ئاندىن شۇ ئورۇننى نۇقتىلىق ئۇۋلاپ قول ئاسراش مەلھىمىنى قويۇق سۈرتۈڭ. ھەتتا ۋازىلىن سۈركەپ دورىلىق چاپلاق بىلەن بىر كېچە ئوراپ قويۇڭ. بۈگۈن قول ئاسراش مەلھىمى سۈرتكەندە تىرناقىڭىزنىمۇ كۈتۈشكە تېگىشلىك ئوبيېكت دەپ قاراڭ. ئالقىنىڭىز ۋە قولىڭىزنىڭ دۈمبىسىلا ئەمەس، ھەر بىر بارمىقىڭىزنىڭ گىرۋەكلىرىمۇ سىزنىڭ قول ئاسراش مەلھىمى سۈرتۈشىڭىزنى كۈتۈۋاتىدۇ. مۇشۇ تەرىقىدە بىر ھەپتە داۋاملاشتۇرسىڭىز، ئەتىكەنلىرىڭىز يوقاپ تىرناقىڭىز ساغلام پارقىرايدۇ. نەپىسلىك ئەزەلدىن قىممەتلىكتە ئەمەس، پەقەت 30 سېكۇنتلۇق سەۋرچانلىق پەرقىدە.

0: ئىگىلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام خارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
1: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: ئاشخانىدىكى بۇ ئاساسلىق قورۇمىلارنىڭ ھەممىسىگە دېگۈدەك ئوخشاش بىر باش پېرسوناژ يوشۇرۇنغان. ئۇ بولسىمۇ باشا بېلىقى. ئۇنىڭ باھاسى ئەرزان، بېلىق قىلتىرقى ناھايىتى ئاز. قازانغا سېلىپ بىر نەچچە مىنۇتتىلا تەييار بولىدۇ. مەيلى ئاشخانىنىڭ ئارقا ئاشخانىسىدا بولسۇن ياكى ئۆيدە تاماق ئەتكەندە بولسۇن، ھەممەيلەن ئۇنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئەمما باشا بېلىقى توغرىسىدىكى تالاش تارتىش ئەزەلدىن توختاپ قالغىنى يوق. بەزىلەر ئۇنى گۆشى يۇمشاق، ئىقتىدار باھا نىسبىتى يۇقىرى، ئاشخانىدىكى يېڭى ئاشپەزلەرنىڭ نىجات يۇلتۇزى دەپ ماختىشىدۇ. يەنە بەزىلەر ئۇنى مەينەتلىكىدىن يېگىلى بولمايدۇ دەيدۇ. ھەتتا ئۇنى ئەخلەت يەپ چوڭىيىدۇ دېگەن گەپلەرمۇ تارقالغان. باشا بېلىقى زادى قانداق بېلىق؟ نېمىشقا شۇنچە ئەرزان سېتىلىدۇ؟ يېسى بىخەتەرمۇ، ساغلاممۇ؟ باشا بېلىقىنىڭ ئىلمىي نامى بۇ جەمەتى چوڭ ئامۇرسۇن بېلىقى. ئامۇ باب قىلىپ ئېيتقاندا ئۇ بىر خىل ئامۇرسۇن بېلىقى. باشا بېلىقى دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋەب ئەمەلىيەتتە ۋيېتنام تىلىنىڭ ئاھاڭ بويىچە تەرجىمىسى بولۇپ، ئۇ ئەسلىدە مېكون دەرياسى، مەينەن دەرياسى ۋادىلىرىدىن چىقاتتى. ئاساسلىقى ۋيېتنام، تايلاند قاتارلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىدە بېقىلاتتى. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، خەينەن قاتارلىق جايلىرىدىمۇ ئاز مىقداردا سۈنئىي بېقىلىدۇ. باشا بېلىقى بىلەن لۇڭلى بېلىقىنى ئەڭ ئاسان ئارىلىشىپ كېتىدىغان بىر جۈپ ئاكا-ئۇكا بېلىقلار دېيىشكە بولىدۇ. لېكىن ئۇلارنىڭ پەرقى ناھايىتى چوڭ. باشا بېلىقى تاتلىق سۇ ئامۇرسۇن بېلىقى بولۇپ، ئاساسلىقى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا بېقىلىدۇ. لۇڭلى بېلىقى دېڭىز سۈيى كامبالا بېلىقى بولۇپ، دېڭىزغا يېقىن دېڭىز رايونىدا ياشايدۇ. سىرتقى شەكلى تىلغا ئوخشىغاچقا كالا تىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. لۇڭلى بېلىقى باشا بېلىقىدىن كۆپ قىممەت بولۇپ، ھەر جىڭى 50 يۈەندىن ئاشىدۇ. باشا بېلىقىنىڭ ھەر جىڭى ئادەتتە 9 يۈەندىن 15 يۈەنگىچە بولۇپ، پەرقى ناھايىتى روشەن. ئۇلارنىڭ بىردىنبىر ئورتاقلىقى شۇكى، بېلىق گۆشى پىشىقلانغاندىن كېيىن ئاق ھەم يۇمران قىلتىرقسىز گۆش پارچىسىغا ئايلىنىدۇ. مانا بۇ ناچار سودىگەرلەرگە ساختىپەزلىك قىلىش پۇرسىتى يارىتىپ بەرگەن. كۆپچىلىك سېتىۋالغاندا ئورالما بەلگىسىنى تەكشۈرسە بولىدۇ. ئەگەر ئورالما بەلگىسىگە تاتلىق سۇ لۇڭلى بېلىقى دەپ يېزىلغانلىقىنى كۆرسە، چىقىدىغان جايى ۋيېتنام، تايلاند بولسا، ئۇ دەل باشا بېلىقى بولىدۇ. تاللا بازىرىنى ئايلانغاندا 10 نەچچە يۈەن، ھەتتا نەچچە يۈەنگە بىر خالتا باشا بېلىقى سېتىۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى بايقىشىڭىز مۇمكىن. ئۇنىڭ باھاسى نېمىشقا بۇنچە ئەرزان؟ بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب باشا بېلىقىنىڭ ماسلىشىش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەننەرخى تۆۋەن، پايدا نىسبىتى يۇقىرى بولغان يېمەكلىك ماتېرىيالى ھېسابلىنىدۇ. باشا بېلىقىنى بېقىش ناھايىتى ئاسان. ئۇ يەم خەشەك تاللىمايدۇ. ئوزۇقلىنىشى خىلمۇ خىل، ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولۇپ، قىسقىغىنە بىر نەچچە ئايدىلا بېلىجاندىن بازارغا سالغىلى بولىدىغان يېتىلگەن بېلىققا ئايلىنىدۇ. ئۇنىڭ گۆش چىقىش نىسبىتى يۇقىرى. بېشى، تېرىسى، سۆڭكى ئېلىۋېتىلگەندىن كېيىن پىشىقلاش سەرپىياتى ئاز بولۇپ، بېلىق گۆشى بايلىقىدىن ئەڭ زور دەرىجىدە پايدىلانغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىنىڭ باقمىچىلىق تەننەرخى نىسبەتەن تۆۋەن. كۆلەملەشكەن پىشىقلاش كەسىپ زەنجىرى، پىشقان سوغۇق زەنجىرسىمان توش ئومۇمىي تەننەرخىنى يەنىمۇ تۆۋەنلەتكەن. باشا بېلىقى توغرىسىدا ئەڭ كەڭ تارقالغان قاراش ئۇ بەك مەينەت، ئەخلەت يەپ چوڭ بولغان دېيىش. بۇ پۈتۈنلەي خاتا چۈشەنچە. ياۋا باشا بېلىقىنىڭ بەرداشلىق بېرىش كۈچى ھەقىقەتەن نىسبەتەن كۈچلۈك بولۇپ، سۇ سۈپىتى سەل ناچار، ئوكسىگېن مىقدارى بىر قەدەر تۆۋەن مۇھىتتىمۇ ياشىيالايدۇ. لېكىن بۇ ئۇنىڭ مەينەت ئىكەنلىكىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئۇنىڭ ئەخلەتنى ئوزۇق قىلىدىغانلىقىدىن تېخىمۇ دېرەك بەرمەيدۇ. ئەمەلىيەتتە مۇنتىزىم يول ئارقىلىق سېتىلىدىغان باشا بېلىقىنىڭ ھەممىسى سۈنئىي، كۆلەملەشتۈرۈپ بېقىلىدىغان بولۇپ، باقمىچىلار ئۇلارغا ياخشى يەم خەشەك بېرىدۇ. بۇنىڭدىكى مەقسەت بېلىقنى تېز، ساغلام ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ يۇقىرى پايدىغا ئېرىشىش بولۇپ، ھەرگىزمۇ ئەخلەت بىلەن باقمايدۇ. دۆلىتىمىز باشا بېلىقىنى ئىمپورت قىلغاندا ئېغىر مېتال، بۇلغىما قاتارلىق كۆرسەتكۈچلەرنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، لاياقەتلىك بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلغاندىن كېيىن ئاندىن بازارغا سېلىشقا رۇخسەت قىلىدۇ. گەرچە باشا بېلىقىنىڭ باھاسى ئەرزان بولسىمۇ، ئەمما ئوزۇقلۇق قىممىتى يەنىلا ناھايىتى يۇقىرى.

0: لاش مرکب بولش قاتارلىق قىيىن مەسىلىلىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ھەل قىلىپ، ئاممىنى ئاز قاتراش، ئىشنى ئاسان بېجىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. ھازىرغا قەدەر دۆلەت ئاپتونوم رايون ئېلان قىلغان ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشتىكى نۇقتىلىق ئىشلارغا قارىتا ئۇنىۋېرسال كۆزنەكتە ئالاقىدار ئىشتىن 55-نى بېجىرگىلى بولىدۇ. شايار ناھىيەسى ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، ئىشنى كىچىك دائىرىدىن باشلاپ تۇتۇپ، تۈزىتىش، تۈزەشنى ئالغا سۈرۈپ، مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇش، ھەل قىلىش تىزىملىكىنى تۈرمە-تۈرمە تۈزۈپ چىقتى. ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى جەمئىيەت خىزمىتى بۆلۈمى ھەرقايسى ساھە مەسئۇل تارماقلىرى بىلەن بىرلىشىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش مەخسۇس گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، تېز يەتكۈزۈش تور نۇقتىلىرى، ئەشيا ئوبروتى باغچى رايونى قاتارلىق يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلار مەركەزلەشكەن رايونلارغا چوڭقۇر چۆكۈپ، يۈز تۇرا پىكىر ئالماشتۇرۇپ ۋە نەق مەيداندا تەكشۈرۈپ، يۈك ئاپتوموبىلى شوپۇرلىرى، توردا كېلىشىپ تەقسىملەپ يەتكۈزگۈچىلەر قاتارلىق كىشىلەر توپىنىڭ سۇ ئىچىشى، ئارام ئېلىشى، توققاچى قىيىن بولۇش قاتارلىق رېئال قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلگەنلىكىنى بايقاپ، تۈزىتىش خىزمىتىنى ۋاقتىدا قانات يايدۇرۇپ، شەھەر تەرەققىياتىنى تېخىمۇ ئىللىقلىققا تولدۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. شايار ناھىيەلىك جەمئىيەت خىزمىتى يېتەكچىلىك قىلىش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى شى جۇڭخۇ مۇنداق دېدى: خەلق تۇرمۇشىدىكى بۇ ئاغرىق نۇقتا قارتا دەرھال ئۇنى كىچىك دائىرىگە كىرگۈزۈپ تۈزەپ، دىققەتنى يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ياشانغانلار توپى مەھەللە ئاھالىلىرىنىڭ مۇلازىمەت ئىلتىماس تەلىپىنى بىر تۇتاش ئويلىشىپ، بازىنىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت شەكلىنى ئەلالاشتۇردۇق. ھازىرغىچە شايار ناھىيىمىز جەمئىي دوستانە مۇھىتتىن 43-نى، قەلبلەرنى ئىللىتىش سورۇندىن 17-نى بەرپا قىلىپ، شەھەر يېزىلارنى قاپلىغان خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت تورىنى شەكىللەندۈردۇق. بۇ يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئاپتوموبىل رېمونت قىلىش، سۇ ئىچىش، توققاچىلاش، تېببىي دورا جەھەتتە ئېتىبار بېرىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەپ، تۈزەش نەتىجىلىرىدىن ھەر مىللەت ئاممىنى مەنپەئەتلەندۈردۇق.
1: Stansımız muhbiri Gao Munhui haber kıldı. Bugün çüştüm burun, Aptanım Raylı Gong'an Nazareti, Şincan Gong'an organlarının iktisadi cinayetki zerbe biriş ve onun aldığın eliş hizmeti neticileri doğrusu akbarat haberlendiriş yığını ötküzüp, 2025 yılından bu yan, Şincan'daki Gong'an iktisadi cinayet razıvetki tarmakları 3200'den artık iktisadi cinayetke kanun boyunca dilo içip tekşürüp becirip 1 milyar yuan'dan artık iktisadi ziyanını kaytırıp kelgenlikini umumu uhtırış kaldı. Aptanım Raylı Gong'an Nazareti iktisadi cinayet razıvetki baş ertirdiğinin başlığı Jingjigang 2025 yılından bu yan Şinjang'daki Gong'an iktisadi cinayet razvedik tarmaqları, pul yuyuş, sahte ticaret qılıp baş aldamçılıqqa qılış, pul muamil aldamçılıqı, qanunsız məbləğ toplaş, soğdu parıxorluqı, til biriktirib xeridar boluş, toxtam aldamçılıqı qatarlıq gəvdilik iktisadi cinayetlərge qanun boyunca qattıq zərbi bərgəlikini tonuşturup mandaq dedi. Pul yuyuş, saxta çıxım qılıp, baş aldamçılıq qılış, pul muamili aldamçılığı, qanunsuz məbləğ toplaş, soğdu parıxorluqı, til biriktirib xeridar boluş, toxtam aldamçılığı qatarlıq gəvdilik iqtisadi cinayetlərge qanun boyunca qattıq zərbi bərdiq. 25 may saxta çıxım qılıp, baş aldamçılıq qılış, 15 mart qanunsuz məbləğ toplaş, 20 fevral toxtam aldamçılığı qatarlıq bir türküm çoğun mühim delolarını muvaffaqiyyətlik paş qıldıq. Şinjandaki Gong'an iqtisadi cinayet razvedki tarmaqları ticaret soğdu muhitini alalaştırış cihette noktuluk rayonlarda iqtisadi cinayet delolarını qobul qilish merkezi qurup, saqış tarmaqları bilen karxanla söhbetleşiş, ziddiyetlerini murasiya qilip bir taraf qilishini daimlik qanat yaydırıp, alaqadar orullarga 320'ne çıqetim xavip xatar agahlandırışı berdi. Jingjigang növbette yeni tiptiki iqtisadi cinayetinin aqli iqtidarlaşış, rayon alqış alaydilikinin roşanı bolavatkarlıqını tonuşturup mündaq dedi. 2026 yılı 15-5 yıl başlangan yıl, Şinjandaki Gong'an iqtisadi razvedki tarmaqlarımız Tian Shan Altun Qalqını xizmet yirik planını umumi yüzlük başlap, amma ve karxanlarının kanunluk hukuk menfaatik ziyaniyet küzüdüğen, bazar tertipini kalaymı kanı kılıdıgan, ticaret soğudu muhiyyatı buzgınçılık kılıdıgan, bir türküm gevdirlik iqtisadi cinayetle, hem de kara, Күлірен кәсіп өткіліге мәркен

0: ئەزلىگە ھۇجۇم قىلىپ خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە ئىشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن سىگنال بېرىشكە ئۆزگەرتىپ سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىش بويىچە خەۋپ خەتەرگە ھۆكۈم قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ نۇقتىلىق رايونلاردا ئىقتىسادىي جىنايەت دېلولىرىنى قوبۇل قىلىش مەركىزى قۇرۇپ ئامما ۋە كارخانىلارنى دېلو مەلۇم قىلىش مۇلازىمىتى ۋە قانۇن مەسلىھەتچىلىكى قولايلىقى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاش يولى قۇرۇلۇشى نۆۋەتتە پۈتۈن سۈرئەت بىلەن ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ھازىرغىچە بۇ تۈرگى 5,150,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، ئومۇمىي سېلىنمىنىڭ 60%دىن كۆپرەكى سېلىنىپ بولدى. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاش يولى تۈرى 5 توختام بۆلىكىدىكى يول ئۇلى نەم تىنمىز سېرىق توپى بولغاچقا، سىرتى قاتتىق، ئىچى بوش، سۇ بىلەن ئۇچراتسا ئاسان ئولتۇرۇشۇپ كېتىدىغان بولغانلىقتىن توختام بۆلىكىدە 70 جايدىكى جىلغىنى تۈزلەشكە توغرا كېلەتتى. شىنجاڭ قاتناش قۇرۇلۇشى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاش يولى قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ بىخەتەرلىك باش نازارەتچىسى شيە بوشياڭ مۇنداق دېدى: يول ئۇلى نەم تىنمىز سېرىق توپى بولغاچقا، ئېغىر تىپلىق ماشىنا ئۈسكۈنلەر بىلەن چىڭ تۇدۇق ھەمدە ئۇچۇرلاشتۇرۇش سىستېمىسىغا تايىنىپ، يول ئۇلىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشى ۋە توپىنىڭ سىيرىلىپ كېتىش ئەھۋالىنى ھەر ۋاققا تەكشۈردۇق. جىلغىنى تۈزلەپ تىندۇرۇشتا ماتېرىيال ئېلىش مەيدانى ۋە توشۇش لىنىيەسىنى ئىلمىي پىلانلاپ قاتلامغا بۆلۈپ تىندۇرۇپ چىڭ تۇدۇق. ئارشاڭ قورغاس تاشيول تۈرى لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 168.6 km، شىمالىي تيانشان تاغ تىزمىسىنى كېسىپ ئۆتىدۇ. قوش يۆنىلىشتە 2 ئاپتوموبىل يولى بار 2 دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. تاشيولنى 2027 تۇتاشتۇرۇش مۆلچەرلەندى. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 9,300 m كېلىدىغان موسۇن تېغى تونېلى شىنجاڭدىكى يەكتەشمىلىك قوش يۆنىلىشلىك ئەڭ ئۇزۇن تاشيول تونېلى. شۇنداقلا پۈتۈن لىنىيەدىكى كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش بولۇپ، 2026 ئاخىرىدا يول باشلاش تەشمىسىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى، 2027 ئاساسىي تەشمىنى قېزىش مۆلچەرلەندى. جۇڭگو قاتنىشى 2 تاشيول ئىدارىسى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاشيولى 3 توختام بۆلىكى تۈر قۇرۇلۇشىنى باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ تېخنىكى ليۇ چىڭچىڭ مۇنداق دېدى: ئاساسىي تونېلدا بۇرغىلاپ پارتلىتىش ئۇسۇلىنى قوللاندۇق. يول باشلاش تونېلدا TBM ئىشلەتتۇق. بۇ ئارقىلىق ئۇزۇن تونېلنى قىسقا قېزىش قۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. 1 ئىش يۈزىنى 6 ئايدا، 2 ئىش يۈزىنى 7 ئايدا تۇتاشتۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق. ئارشاڭ قورغاس تاشيولى پۈتۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن، ئارشاڭ ناھىيەسىدىن قورغاس شەھىرىگە بارىدىغان قاتناش ۋاقتى قىسقىراپ، رايون مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، بۇ يېڭى يول يەنە ئالاتاۋ قورغاستىن ئىبارەت 2 چوڭ پورتنىڭ قاتناش ئالاقىسىنى راۋانلاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ تاشيول تورى ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى ئالىي جابدۇق ياسىمىچىلىقى، يېڭى ماتېرىيال، يېڭى ئېنېرگىيەدىن ئىبارەت 3 چوڭ يادرولۇق كەسىپ توپىنى چۆرىدەپ زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلدى. شىنجاڭ خۇايياۋ يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ 1 млрд يۈەن مەبلەغ سالىدىغان يورۇقلۇق ۋولت ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە ساقلاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن تۈرى نۆۋەتتە ئىشقا كىرىشتۈرۈشتىن ئىلگىرىكى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈرى شىنجاڭدىكى يورۇقلۇق ۋولت ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە ساقلاش بىلەن يېڭى ئېنېرگىيەدىن ئايلانما پايدىلىنىشنى ماس تەرەققىي قىلدۇرىدىغان تۇنجى كەسىپ رايونى. بۇ رايون تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، ئېلېكتر ئىستانسىسىنى يۈرۈشتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى شەكىللەندۈرىدۇ. ھەمدە كەسىپنى ئېنېرگىيە ساقلاش مۇلازىمىتى، ئېنېرگىيەنى ئاقىل باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەگە ئۇزارتىدۇ. شىركەت باش مۇدىرىنىڭ ياردەمچىسى ۋاڭ جىيەنۋېي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5 ئاخىرى ئىشقا كىرىشتۈرىمىز. ئاساسلىقى قۇياش ئېنېرگىيەسىنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئىسسىقلىقنى يىغىش تۇرۇبىسى ئىشلەپ چىقىرىمىز. مەھسۇلاتىمىز پاكىز ئېنېرگىيەلىك پار بىلەن تەمىنلەشتىن سانائەتتىن چىققان ھورنى يىغىۋېلىش، ئاندىن يورۇقلۇق ئىسسىقلىق ئارقىلىق توك چىقىرىشقىچە ئىشلىتىلىدۇ. Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'a makallaşkan Şinjan Rüncin Pen Tekniki Çeklik Şirketi öz aldığı tetkik kılgan yukarı temperatür

0: يۇقىرى بېسىمدا بىرىكتۈرۈش تېخنىكىسىدا ئىشلەپچىقارغان سۈنئىي ئالماس ئاددىي كىرىستالى سۈركىلىشكە چىدامچانلىقى، چوڭ كىچىكلىكىنىڭ ئوخشاشلىقى جەھەتتە خەلقئارا ئىلغار سەۋىيەگە يەتكەچكە، يورۇقلۇق ۋولت، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ قاتارلىقلارنىڭ ئالىي تەمىنات زەنجىرىگە مۇۋاپىق يەتلىك كىردى. شىركەت مەسئۇلى ۋاڭ فېڭلى مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ پەۋقۇلاددە قاتتىق ماتېرىيال ساھەسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، كەسىپ قۇرۇلمىسىنىڭ ئەنئەنىۋى بايلىقنى ئېچىشتىن ئالىي ياسىمىچىلىققا، يېڭى ماتېرىيال ساھەسى يۈزلىنىشىگە تۈرتكە بولدۇق. قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى گوخاۋخەن مۇخبىرغا: ھازىرغىچە قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىغا 338 كارخانا ماكانلاشقانلىقى، بۇنىڭ 52 كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەت كارخانىسى ئىكەنلىكى، 2025 يىلى تەرەققىيات رايونى تىجارەت ئومۇمىي كىرىمىنىڭ 31 مىليارد 793 مىليون يۈەنگە يېتىپ، 2024 يىلىدىكىدىن 20.6% كۆپەيگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: 2030 يىلى تەرەققىيات رايونىدىكى كارخانىلار تىجارەت كىرىمىنىڭ 100 مىليارد يۈەندىن ئېشىشىنى مۆلچەرلىدۇق. دۆلەت دەرىجىلىك يېڭىلىق يارىتىش سۇپىسىدىن 5 بەرپا قىلىپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا ۋە پەن تېخنىكا كارخانىسىنى ئايرىم ھالدا 100 ئاشۇرىمىز.
1: ئۇستازىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەر خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش نەزەرىگە مۇھاكىم يىغىنى ھەمدە 23 نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەن ساھەسىنىڭ يىللىق ئىلمىي يىغىنى تۈنۈگۈن شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىدە ئۆتكۈزۈلدى. يىغىندا 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەت ستراتېگىيەسى ئومۇملۇقىغا مۇلازىمەت قىلايلى باش تېما قىلىندى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدىكىلەر بىرلەشمىسى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. يىللىق يىغىندا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ۋە پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرىنىڭ 1233 پارچە ئىلمىي ماقالىسى تاپشۇرۇۋېلىندى. ئىلمىي ماقالىلەرنى دەسلەپكى باھالاش، قايتا باھالاش، ئاخىرقى باھالاش قاتارلىق تەرتىپلەردىن ئۆتكەندىن كېيىن، ئاخىرىدا 100 پارچە ئىلمىي ماقالە تاللاپ چىقىلدى. يىللىق يىغىن مەيدانىدا بۇ قېتىمقى مەخسۇس مەيدان ئىلمىي يىغىنىدا ماقالىسى مۇنەۋۋەر ماقالىلەرگە تاللانغان مۇتەخەسسىس ئالىملارغا مۇكاپات تارقىتىلدى ھەم پاراللېل مۇنبەردە پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلىندى. شىنجاڭ داشۈ ئاخبارات ۋە تارىختىن شۆيگۈەننىڭ پروفېسسورى ۋاڭ شاۋجياڭ مۇنداق دېدى: ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولىنىڭ خەلقئارا تارقىتىش يېڭى ئۆلچەملىك شەكلىنى بەرپا قىلىش دېگەن تېمىدا ئىلمىي ماقالە تاپشۇردۇم. بىزنىڭ قارىشىمىزچە خەلقئارا تارقىتىشتا تارقىتىش يولىدىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلىنىپ، ياۋروپا ئاسىياغا تارقىتىش جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزدىن ئىبارەت بۇ بۆلەكتە ئەسلىدىكى تارقىتىش يولىنى تېخىمۇ كۆپ بىلىش يولىغا ئۆزگەرتىپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىنى شىنجاڭدا تېخىمۇ ياخشى تۇيغۇغا ئىگە قىلىش، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ دۇنياغا ئېلىپ كەلگەن تەسىرىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. بۇ نۆۋەتلىك يىللىق يىغىندا 3 مەخسۇس مەيدان ئىلمىي يىغىنى تەسىس قىلىندى. 5 ئاينىڭ 12 كۈنىدىن باشلاپ شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىنجاڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيگۈەنى قەشقەر داشۆدە ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئاكادېمىيەنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ شىنۋەي مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە شىنجاڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ. شىنجاڭنىڭ پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن ساھەسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى چوڭقۇر مۇھاكىمە قىلىپ، مەركەز ئوتتۇرىغا قويغان 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، نەزەرىيە جەھەتتە چوڭقۇر مۇھاكىمە قىلىشى، ئەمەلىيەت ئۈستىدە ئىزدىنىشى ھەمدە ئىلىم جەھەتتە ئالماشتۇرۇشى ۋە ئۇچرىشىشىغا توغرا كېلىدۇ. بۇ شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە.
0: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: ئۈرۈمچىنىڭ تارىخىي مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم يەر بەلگىسى بولغان ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرىگە شەھەر تارىخى ۋە يىپەك يولى مەدەنىيەت ئەسلىمىسى مۇجەسسەملەنگەن. Үрімчі шәрі екінгі елдердің бұян археологиялық қезіш вә қоғдай салымықын зорайтып, археолог